Beliau berkata demikian ketika berucap sempena lawatan ke pejabat SPRM Perlis. Sementara itu, pengarah SPRM Perlis Muhammad Nur Adha Abdul Ghani berkata 16 syor penambahbaikan jabatan sudah dikemukakan bagi memperkukuh aspek tata kelola setakat 31 Julai lalu. Sekaligus memperlihatkan fokus pihaknya bukan sahaja kepada penguatkuasaan tetapi turut menutup ruang dan kelemahan sistem yang boleh membuka peluang kepada rasuah. Dalam aspek pencegahan, usaha memberi kesedaran kepada masyarakat turut dipelbagaikan menerusi program. Untuk rekod, lawatan kerja itu turut memberi peluang kepada pengurusan tertinggi SPRM menyelami situasi dan cabaran warga SPRM Perlis di lapangan selain mendapatkan gambaran bagi menyusun strategi serta keperluan organisasi dengan lebih berkesan. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam mendepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan manda, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan, nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam Relative Oceanic El Nino Index setiap pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah ada lah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus ke dua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: no, kita ada satu kes di Jalan Alok Sena, no, dan satu kes di Kampung Tanah Baru Kuala Palis lah. Okey, nah, jadi secara kumulatifnya sehingga minggu yang ke-32 ni sebanyak 169 kes telah dilaporkan di Negeri Perlis lah. Kalau nak bandingkan dengan tahun lepas pada waktu yang sama, peningkatan lah sebanyak 200% lebih. Tahun ni memang kita amat risau, betul-betul risau lah untuk tahun ni lah, untuk denggi ni. Dan dalam tempoh yang sama terdapat 5 lokaliti wabak lah yang dilaporkan melibatkan beberapa kawasan Negeri Perlis. Antara lokalitinya ialah di Kampung Sungai Siput, Taman Kuala Perlis, Taman Aman Fasa 3, Blok B Fekra Lubuk Sirih, Kampung Tanah Baru dan Jalan Alok Sena lah. Sembungan pada itu, kami daripada Jabatan Kesihatan Negeri Perlis ni sentiasa lah melaksanakan tindakan kawalan dan pencegahan seperti pemeriksaan tempat, pemusnahan tempat pembiakan nyamuk, semburan kabus dan aktiviti kawalan lawa lah di lokaliti yang terlibat lah. Namun begitu, usaha baterai denggi ni tak bolehlah bergantung kepada pihak kesihatan. Peranan masyarakat tu, masyarakat tu amat penting lah untuk memastikan tak ada tempat pembiakan nyamuk Aedes lah di kawasan kediaman masing-masing lah. Tu poin yang penting lah. Macam Raya sebut tadi ni, La Nino ni memang antara faktor yang memanglah sekarang kita tengok hujan, lepas tu dia panas, waktu memang nyamuk memang suka sangat lah.
1: Untuk
0: ni, bagi kesan yang amat-amat ni lah. Jadilah kami serulah kepada semua pendengar Play PNN supaya meluangkan masa kurang-kurangnya 10 minit saja. Setiap minggu untuk periksa kawasan dalam dan luar rumah. Kita tak kena periksa rumah orang pun. Buat area rumah kita ni. Itulah kita nak pastikan sama-sama lah kita jaga sebab kita minggu satu lagi nak cuti sekolah pula.
1: Satu lagi.
0: Kita tengok kan di negeri lain, contoh macam KL, Melaka, Johor, memang peningkatan dia tak turun langsung lah untuk denggi ni.
1: Meningkat juga.
0: Meningkat, memang meningkat agak tinggi lah sampai boleh dikatakan sehari tu berpuluh-puluh kes satu-satu lokaliti tu. Di sana tu lah. Kita takut bila ada pergerakan masa cuti sekolah ni, jadi minta lah pendengar-pendengar Play FM untuk pastikan lah tak ada lah ayak bertakung lah di dalam ataupun di sekitar rumah lah. Kalau ada ayak bertakung tu, letakkan ubat pembunuh intik-intik tu ataupun masa nak cuci tu brush sekali dia punya permukaan bekas tu supaya tak ada telok lah kat situ. Kami minta yang tu sajalah.
1: Baik, itulah perkongsiannya kan. Ada peningkatan tetapi kita masih lagi ada boleh melakukan kerja-kerja pembersihan untuk elakkan daripada denggi ni kan. Dia sebab benda ni dia benda rutin, dia benda berkala, bukan kata benda bermusim. Bukan kata kita gotong royong, okey, kata ada gotong royong ke? Ada gotong royong dah tahun lepas. Tunggu tahun ni pula buat sekali pula. Tak, bukan lagu tu bagus kan. Dia berkala.
0: Saya nyamuk pula dalam 5-6 hari tu dia akan jadi, dia telok tu bila ni menetah 5-6 hari saja dia akan boleh ni, dia
1: betul. Dia kita macam dia. Kita kena ingat kita jadi rutin lah, macam kita basuh kereta, bawa semua tu kan. Betul, macam dia bukan kata sebab yalah kita mungkin bila macam dah gotong royong hari tu bila okey bila lepas dia tak ada. Dia bila ni dia kena kerap kan, macam kadang-kadang seminggu sekali pun okey dah kan. Kita nak cepat sikit 3 hari sekali ke lagu tu kan. Sebab tempoh masa cepat kuabak tak tempoh masa untuk nyamuk Aedes ni membiak tu dalam masa 3 hari gitu kan.
0: Betul.
1: Okey. Baik, terima kasih Pak Ku atas info denggi minggu ni. InsyaAllah minggu depan kita sembang lagi pasal info denggi ni.
0: InsyaAllah.
1: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Terima kasih bersama. Baik, itu dia sahabat saya Pak Ku dari Unit Kawalan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, Kementerian Kesihatan Malaysia, dengan wabak dan kes demam denggi di Perlis nak ikut kata naik hampir 200%. Dan minggu ini ada 7 kes, peningkatan sebanyak 4 kes, ada 169 kes tetakat bulan ni, mulai pada awal tahun itulah. Perlis FM.

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lampu sampai podium.

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lampu sampai podium.

0: Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lempuh sampai podium.
1: Jalur Gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Perlengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ayah As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

belum sampai lagi ke program Madani kita, rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, ada servis motor, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memanai harapan rakyat.

0: Hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
2: Isu yang tengah hangat ni kawan-kawan, memang waktu lah ni kita tengah hangat pun di ruangan hangat lead juga untuk edisi hari Rabu kita 19 Ogos 2026. Kalau kita tengok jengah sedikit di ruangan tingkap yang kecil ini kecil tak kecil sangat lah kan. Kalau kita tengok tu cuaca di luar sana memang tengah hangat hampa. Tapi apapun, kita harapkan moga dipermudahkan juga dalam segala urusan kawan-kawan di manapun anda berada. Baiklah kawan-kawan, apa yang tengah hangat? Yang tengah hangat ini adalah mengenai dengan paras air empangan timah tasuh yang mana dah pun menunjukkan penyusutan keadaan cuaca panas dan juga taburan hujan yang berkuranganlah sejak kebelakangan ini. Jadi dengan itu, orang ramai semua diseru agar menggunakan air secara berhemah dan mengelakkan sebarang pembaziran, ya kawan-kawan. Antara langkah yang mudah yang boleh anda amalkan ialah dengan menutup paip air selepas anda gunakan. Hadkan juga tempoh mandi anda. Kalau sebelum ini 1 jam, 2 jam, mungkinlah selepas ini dalam 15 minit, 10 minit ke. Tapi jangan tak sabun pula, hampa dia dah kali tu, no. Jadi selain daripada tu, penggunaan mesin basuh juga. Pastikan muatan dah penuh baru anda guna mesin basuh itu. Dan orang kata apa, sekaligus yang mana nak siram pokok tu pun, kalau boleh orang kata apa, tahanlah air semula jadi. Kalau hujan tu lebih baguslah kan, kita siram pokok bunga kita tu. Dan apa lagi yang ada, mungkin kita boleh guna balik semula air yang sesuai untuk kita siram pokok kita tu, macam kita basuh berah ke kan. Air tu jangan dibuang begitu sahaja, mungkin kita boleh buh dalam bekah habuan kita nak siram pokok bunga. Lagu tu cerita dia. Ingat tau kawan-kawan, setiap titis air itu juga amat berharga dan air ialah sumber kehidupan kita. Jadi marilah kita sama-sama berjimat cermat dalam penggunaan air demi kesejahteraan kita semua. Apapun, terus layan Perlis FM, serasi dengan kau.

0: Hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
2: Hangat.
3: Hangat. Isu yang tengah hangat ni kawan-kawan. Yang ni memang hangat-hangat sentiasa lah kawan-kawan. Ini adalah mengenai dengan peningkatan kes demam denggi di negeri Perlis. Kalau tadi awal pagi tadi ni, kita pun dah dengarkan juga perkongsian antara Pak Ku dan juga DJ Ryan dalam hingat pagi. Yang mana peningkatan tu semakin mencanak ya. Kan daripada 100% jadi dah 200% dah Ryan kata. Jadi kalau boleh tu kita harapkan kepada anda semua, kita pun sikit hari lagi akan tibanya cuti persekolahan kan. Jadi kalau boleh tu kita amalkanlah kan. Buatlah sebagai satu amalan 10 minit seminggu untuk kita periksa kawasan rumah kita dan pastikan tak ada bekas-bekas yang bertakung, okey, yang laluan air tu tak ada yang tersekat kerana daun sehelai kan air tu bertakung dan boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes kan. Jadi kita tak maulah benda-benda yang macam ni terus naik mencanak-canak kan, dan kita kalau boleh tu kita nak putuskan terus rantaian pembiakan nyamuk Aedes ni. Dan disebabkan itu ianya tidak, orang kata apa, tak boleh tumpu pada satu pihak sahaja, tetapi kita semua kena main peranan sebab wabak ni hanya akan berakhir bila setiap rumah dan juga individu tu sendiri mengambil tindakan dan luangkan juga masa 10 minit setiap minggu ataupun 10 minit setiap hari ke kan, untuk lagi baguslah untuk kita periksa dan juga hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ni mudah je nak kenai, dia berbelang hitam putih itu di tubuh badan dia hingga ke kaki. Dia diketik itu kita tak rasa pun kan, dengan penuh kelembutan sahaja. Tapi lepas tu dia gatal lebih. Lagu itulah cerita dia. Dan tempat pembiakan nyamuk Aedes ni tak tertumpu hanya di luaran sahaja semata-mata. Anda juga boleh cek di dalam kawasan rumah anda tu, di dalam kediaman rumah anda tu kadang-kadang ada terdapat di bawah lapik pasu bunga kan, ataupun di bilik air kita tu. Kalau boleh pastikan juga kita dah letakkan ubat jentik-jentik untuk kita membasmi pembiakan nyamuk Aedes ini. Apapun, kita harapkan yang terbaik dan kita harapkan juga pembiakan nyamuk Aedes ni akan terus berkurang dan terus turun orang kata apa, kadar peningkatan nyamuk Aedes tu ataupun demam denggi ni di negeri Perlis. Okey, ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dan pastikan anda terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz. Benci.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sebang-sebang pun boleh. Jom WhatsApp pada 7 017 454 1688.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

pesan Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuk sampai podium.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Susulan kemalangan maut memabitkan lori Jabatan Immigration di Jalan Sultan Ismail. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh. Tegasnya, tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya siasatan mendapati wujud unsur kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Beliau turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden tragis berkenaan. Dakwaan kononnya KDN memberikan kewarganegaraan secara borong kepada warga asing dan 1.2 juta rakyat China tidak keluar dari Malaysia tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, beliau telah menafikan dakwaan berkenaan berkali-kali. Namun masih ada pihak yang sengaja mengitar semula video, poster dan naratif berkenaan perkara itu. Dakwaan berkenaan telah dijelaskan secara rasmi. Fakta boleh dirujuk melalui kenyataan serta laporan media. Empat kawasan di Sarawak merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan tertinggi 161, diikuti Kuching, Sri Aman, Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 58 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan pada tahap sederhana. Data IPU dikeluarkan setiap jam berdasarkan bacaan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Rumah atas air jenis tidak kekal musnah dalam kejadian kebakaran di Kampung Nunuyan Laut, Pulau Nunuyan Laut. Pusat Gerakan Operasi JPPM Sabah memaklumkan tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dalam kebakaran itu. Kiupan angin kuat di kawasan pulau menyulitkan pergerakan anggota serta menyebabkan api merebak dengan pantas. Operasi pemadaman menggunakan sumber air terbuka daripada air laut menerusi satu aliran sepanjang 300 kaki dengan dua pancutan. Sukan. Al Hilal mengemukakan tawaran 38 juta pound untuk mendapatkan penyerang Aston Villa, Ollie Watkins. Watkins, 30 tahun, dilaporkan terbuka menyertai klub Liga Pro Saudi itu yang sudah membuat beberapa tawaran terhadapnya musim panas ini. Bagaimanapun, Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Watkins menjadikan 16 gol dalam Liga Perdana Inggeris musim lalu, menyamai jumlah yang dicatat pada musim sebelumnya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasa Puri.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

topi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

merokai kisah sebenar usahawan pelis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: bersama RTM.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Saksikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.
1: Perlis FM, serasi denganku.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Identiti tiga beranak yang maut selepas dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi telah dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Syed Muhammad Firdaus Syed Yahya serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim dan Siti Darwishah Auni. Isteri mangsa Nur Hayati Razali kini menerima rawatan di Unit Rawatan Rapi Hospital Kuala Lumpur. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa mengesahkan keluarga berkenaan berasal dari Kampar Perak. Seorang lagi anak pasangan itu, Siti Nur Syakira, tidak mengikuti keluarganya yang dipercayai sedang bercuti di ibu negara ketika kejadian. Menjelang Belanjawan 2027, Kementerian Kejayaan Raya KKR memohon peruntukan lebih tinggi bagi memastikan agenda pembangunan infrastruktur negara terus diperkasa. Timbalan Menteri Kejayaan Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, saban tahun daripada 28 kementerian, KKR diperuntukkan bajet pembangunan terbesar dan berharap untuk terus kekal sebagai antara penerima utama agihan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, mahasiswa IPT berharap kerajaan memperluas bantuan kewangan bagi meringankan kos sara hidup. Wakil Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam, Muhammad Ammar Romli memberitahu, inisiatif seperti baucer buku dan menu siswa rahmah memberi impak positif namun masih belum mencukupi untuk menampung keseluruhan makanan, pengangkutan, penginapan dan keperluan akademik. Pelaksanaan polisi perlindungan murid sekolah akan dikaji dan dipindah semula susulan maklum balas awam berhubung dakwaan dokumen Aku Janji bawah dasar itu boleh membebankan guru dan pegawai dari sudut tindakan tata tertib. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad menegaskan polisi berkenaan bukan instrumen undang-undang untuk mengikat atau mengenakan tindakan tata tertib. Sebaliknya, ia merupakan garis panduan bagi meningkatkan kesedaran dalam mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat. Di Kelantan, bekas teman lelaki seorang wanita ditahan bagi membantu siasatan penemuan janin berusia 5 bulan yang ditanam di Kuala Krai, dipercayai berlaku pada 2024. Menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mamat, identiti lelaki berkenaan telah dikenal pasti dan siasatan akan meliputi punca serta keadaan kematian janin itu. Wanita berkenaan kini direman 4 hari, manakala bekas suaminya telah dibebaskan dengan jaminan polis. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lampu sampai podium.

kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

merokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya Nova Hana Sidik dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah agar graduan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP perlu terus diperkasakan dengan ilmu, kemahiran dan pengalaman yang selari dengan keperluan industri termasuk di peringkat antarabangsa. Baginda turut menyeru rakan-rakan industri supaya terus memperkukuh kerjasama strategik bersama UNIMAP khususnya dalam bidang yang berpotensi besar menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan teknologi negara. Demikian titah Tuanku Syed Faizuddin Putra selaku Tuanku Chancellor UNIMAP ketika berkenan berangkat menyempurnakan UNIMAP Industry Eminence Award 2026 yang berlangsung di ikonik Majeri Hotel Nibong Tebal, Pulau Pinang. Turut berangkat ialah Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akasha Khalil selaku Tuanku Pro Chancellor UNIMAP. Majlis berprestij itu turut diadakan bersempena sambutan 25 tahun Jubli Perak Penubuhan UNIMAP yang mencerminkan perjalanan universiti dalam pembangunan kepakaran, bakat dan inovasi berteraskan teknologi serta kejuruteraan. Gejala lumba haram atau mat rempit sangat membimbangkan dalam kalangan anak muda di negara ini. Perlis antara negeri yang tidak terlepas dengan aktiviti tidak bermoral ini sekaligus menjadi ancaman kepada keselamatan awam yang serius. Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Mohsin Mat Rodi berkata, gejala ini semakin parah kerana sering menjadi pintu utama kepada aktiviti jenayah yang lebih berat termasuk penyalahgunaan dadah, kecurian motosikal, perjudian, pertaruhan lumba, samsing jalanan dan gangguan ketenteraman awam. Kesan daripada rantaian itu mengakibatkan negara menanggung kerugian jutaan ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban akibat kos perubatan dan kehilangan produktiviti. Tambah beliau, kajian sosial di negara ini secara konsisten menunjukkan gejala mat rempit bukan sekadar isu minat terhadap motosikal tetapi manifestasi daripada masalah psikologi, keluarga dan persekitaran. Sehubungan itu, bagi menyekat penularan gejala mat rempit ini daripada peringkat akar umbi, peranan ibu bapa dan komuniti setempat adalah penting. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu program Pahadui Konti Perlis FM. Seramai 50 pelajar menyertai kayuhan merdeka kira-kira 10 kilometer sebagai tanda semangat cintakan negara sempena sambutan bulan kemerdekaan anjuran SK Simpang 4. Menurut Guru Besar SK Simpang 4, Syagul Yohanis Muhammad Yusof, program ini sebagai galakan kepada pelajar menghayati nilai patriotisme dan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Selain itu, pihaknya tidak hanya tertumpu pada kayuhan, sebaliknya pelbagai program lain turut dijalankan selama sebulan bermula 16 Ogos hingga 16 September depan.

0: Berita seterusnya, Kementerian Pendidikan sedia mengkaji pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah susulan kebimbangan dokumen Aku Janji di bawah dasar itu boleh membebankan guru dari sudut tindakan tata tertib. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, maklum balas warga pendidik akan diteliti bagi menentukan pindaan yang bersesuaian.
1: Sebenarnya, polisi pelindungan murid itu bukan menjadi alat untuk mengikat kita dengan undang-undang. Kalau tak ada polisi itu pun kita tetap terikat dengan undang-undang. Okey, terikat dengan undang-undang. Kalau undang-undang kanak-kanak ni dah adalah undang-undang yang negara kita, kerajaan kita buat untuk melindungi anak-anak. Cuma polisi ini adalah satu kesedaran kepada kita semua, solidariti kita, cikgu, mak bapak, masyarakat untuk memastikan anak kita terselamat, terutamanya di kawasan sekolah.
0: Beliau menjelaskan tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani dokumen berkenaan sebagai satu kesalahan atau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh Dasar untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kejaraya menerima peruntukan pembangunan RM9.6 bilion tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang bentuk bantuan kepada Washington akan dianggap sebagai tindakan menyertai operasi ketenteraan. Amaran itu dibuat ketika kapal pengangkut pesawat USS George Washington dikerah semula ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Sukma Selangor 2026. Atlet pencak silat Kedah Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas secara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pemenang.
1: Kenali Rasul.
2: Tu benar ke kita ni merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai, orang kalau cakap rindu kan, macam mana agaknya kalau disebut dirasakan kerinduan tu? Bila rindu selalu kita kata ku sebut namamu, bila rindu ku ikut jejak langkahmu. Itu yang sepatutnya kan. Kenapa begitu? Kerana baginda Rasul SAW, kalau kita rindu tak sama macam kita rindu orang. Kalau orang pun kita rindu, kita sebut nama, apatah lagi baginda Rasul SAW yang membawa kepada kita petunjuk jalan yang benar, yang menentukan kepada kita mana yang betul, mana yang salah, yang menyampaikan kepada kita segala risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kan Umi Abah biasa baca dalam surah Yasin. Mula-mula tu baca dah jumpa

0: surah, iaitu bila Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim, innaka, iaitulah baginda Rasulullah SAW, innaka la minal mursalin, di kalangan para rasul, innaka la minal mursalin ala siratim mustaqim, yang menunjukkan kita kepada siratim mustaqim, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi kalaulah kita rindu orang, kita sebut-sebut nama, apatah lagi seorang Nabi yang membawa kepada kita risalah ilahi ini, iaitu yang menentukan mana baik, mana salah dalam hidup kita, yang membawa banyak berita gembira yang tunjuk ajar kepada kita. Sebab itulah nak sayang pada baginda Rasulullah SAW, mesti jangan lupa ya, antaranya satu, selawat, banyak-banyak selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sependek-pendeknya atau sepanjang-panjangnya macam kita senawat dalam tahiyat akhir kita. Yang keduanya, jangan lupa untuk perbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiganya, jangan lupa angkatlah tangan, doalah lepas dengar azan kan. Bila kita dengar azan, Allahumma rabba hazihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilati wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqama al-mahmud allazi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Kan doa itu kita baca kerana kita nak mendoakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sememangnya telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu taala, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan selawat, dengan syahadah, dengan doa kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rindu kita yang kita sebut di lidah kita. Selebih daripada itu, ittiba'ur rasul, mesti ikut jejak langkahnya, buatlah sunnah-sunnah, elakkanlah yang memunah. Insya-Allah dengan itu kelak kita menunjukkan benar kita merindui Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Kenali Rasul. Salam Malidu Rasul daripada Perlis FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.

Saksikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.

Cerita orang boleh membawakan kepada anda beberapa perkara menarik, info, hiburan dan perkongsian menarik. Jam yang kedua, seperti mana yang Bella wawarkan dari tadi lagi, iaitu kita akan bersama di ruangan Tadabur untuk edisi hari ini bertarikh 19 Ogos 2026. Dan kita akan dengarkan Tadabur ini selepas lagu Rabbani, iaitu tajuknya Apa Yang Kau Tahu. Jom sama-sama kita dengarkan. Terus layan Perlis FM di mana jua anda berada.

Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: lagu?
1: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
0: Tak sebosan pun boleh.
2: Jom WhatsApp 0174545468.

0: Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan, bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera lintas tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah lepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan imigresen memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahamban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun, yang juga abang ipar kepada mangsa Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, berkata ahli keluarganya berharap siasatan menyeluruh dan terus dijalankan agar keadilan dapat diberikan kepada mangsa. Adik perempuannya Nur Hayati Razali, 55 tahun, yang turut terlibat dalam kejadian, kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Ini pula mengenai jerebu di Sarawak. 8 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 7 malam tadi. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPD Surian, merekodkan bacaan IPU tertinggi diikuti Seri Aman dan Kuching. Turut merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor termasuk jerebu rentas sempadan, iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baharu yang bakal menggantikan Akta Universiti dan College Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baharu perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti.
1: Dan Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek takbiran dan pengurusan bagi universiti dan college universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang tersedia ada dan sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
2: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Berjemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sempena bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lampu sampai podium.

0: Harga petrol, diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen mulai esok hingga Rabu depan. Sektor pembinaan negara catat prestasi kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam. Kertas siasatan berhubung insiden kemalangan maut membabitkan lori Black Maria Jabatan Imigresen Malaysia yang merempuh 4 pejalan kaki di Jalan Sultan Ismail akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara esok. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendawaan meneliti kertas siasatan berkenaan. Terdahulu, jenazah 3 beranak yang maut dalam nahas memabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dibawa pulang ke Kampar Perak malam ini untuk urusan pengebumian. Ketiga-tiga jenazah selesai dimandi, dikafan dan disolatkan di Masjid Jamiul Ihsan, Jalan Pahang kira-kira pukul 8.20 malam. Ahli keluarga terdekat mangsa di sekitar Lembah Kelang turut berkumpul sejak petang tadi bagi memberikan penghormatan terakhir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 sen seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 sen seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 sen seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 sen seliter bagi RON 95 dan RM2.10 sen seliter bagi diesel. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
1: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia Dr. Chin Chi Siong berkata peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
2: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu PKS mengurangkan kos. Sementara itu, golongan orang kurang upaya OKU berharap aspek accessibility diberi perhatian lebih menyeluruh menerusi Belanjawan 2027. Ini termasuk penyediaan kemudahan yang mudah diakses bukan sahaja di kawasan bandar, malah di luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Sentral, Datuk Ras Adibar Razi, keperluan terhadap kemudahan yang inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030 sekaligus memerlukan persediaan lebih awal bagi memenuhi keperluan OKU dan warga emas. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengesan lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial yang direkodkan bagi tempoh 1 Januari lepas hingga hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
3: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah menawarkan Child Protection Code, CPC dan Risk Mitigation Code, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenal pasti.
3: Kita telah mengeluarkan dan mewartakan dua kod. Yang pertama, Child Protection Code, CPC dan kedua, Risk Mitigation Code, RMC. Platform-platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hybrid, cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Susulan tragedi kebakaran di Sandakan setakat pukul 8 malam tadi, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan jumlah penduduk terjejas yang mendaftar di pusat pemindahan sementara adalah 109 orang daripada 29 keluarga. Jumlah itu merangkumi 76 dewasa dan warga emas, membabitkan 38 lelaki serta 38 wanita, selain 33 kanak-kanak dan bayi yang terdiri daripada 15 lelaki serta 18 perempuan. Tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden kebakaran tersebut. Beralih kepada isu penguatkuasaan, seorang pemandu e-hailing berusia 59 tahun direman 7 hari sehingga 25 Ogos ini bagi membantu siasatan kes seorang wanita disimbah petrol dan dibakar di sebuah kedai nombor ramalan di Kepong 9 Ogos lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus memaklumkan suspek mengaku terbabit dalam kejadian itu kerana tidak berpuas hati terhadap mangsa. Suspek yang tidak mempunyai rekod jenayah lampau itu ditahan bersama beberapa barangan bukti termasuk sebuah motosikal dan botol berisi cecair disyaki petrol. Luar negara, serangan Israel ke atas ibu pejabat polis perbandaran di Gaza City telah mengorbankan 7 orang dan mencederakan beberapa yang lain. Hospital Ashifa melaporkan 7 mayat dan sekurang-kurangnya 22 mangsa yang cedera dibawa ke hospital susulan serangan berkenaan. Agensi Penyelamat Pertahanan Awam Gaza mengesahkan angka kematian itu. Menteri Yaman memberi amaran bahawa kumpulan Houthi merancang untuk merampas kawalan daratan di sepanjang selat Babul Mandab sekaligus meningkatkan ancaman terhadap laluan perkapalan penting berkenaan. Jika berjaya, serangan itu akan mengukuhkan kawalan Houthi ke atas salah satu laluan perkapalan paling sibuk di dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga petrol, diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen mulai esok hingga Rabu depan. Sektor pembinaan negara catat prestasi kukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jaga Jiwa Malaysia. Hayati sejarah. Hargai perjuangan. Satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026. Jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

lagu bertajuk Kekejaman, persembahan dari kumpulan Rockers, iaitu sebuah kumpulan yang terkenal berasal dari Singapura. Dan ini juga adalah lagu utama daripada album solo studio pertama mereka yang bertajuk Kekejaman, yang telah pun diterbitkan pada tahun 1988 di bawah label Live Record. Dan sambil-sambil itu juga, saya nak kongsi kepada anda, ini berkenaan dengan situasi terkini jerebu di Malaysia yang telah pun dikemaskinikan pada 19 Ogos setakat 7 petang. 7 kawasan di Sarawak merekodkan IPU yang tidak sihat, iaitu di Serian iaitu 166, di Seri Aman 163, di Kuching 162, di Mukah 152, Samarahan 152, di Sibu 151, di Bintulu 126. Dan 168 kawasan baik, sederhana adalah 53, dan tidak sihat ialah 7 kawasan yang seperti mana telah pun saya sebutkan tadi. Dan keadaan jerebu di Sarawak ketika ini adalah turut dipengaruhi oleh faktor rentas sempadan, dan juga model cuaca menunjukkan angin bertiup dari kawasan titik panas di barat Borneo ke selatan Sarawak. Dan jumlah titik panas dikesan di Kalimantan ialah 1,079, manakala di Sumatera ialah 20. Dan antara faktor-faktor jerebu ini antaranya juga boleh dikatakan fenomena El Nino kini pada tahap sederhana dan dijangka sangat kuat pada bulan Oktober sehingga Disember nanti. Dan selain daripada itu juga, gabungan MBD dan juga El Nino menjadikan atmosfera lebih kering, dan keadaan ini akan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan juga tanah gambut. Dan kebakaran juga boleh menyebabkan jerebu tempatan dan juga rentas sempadan. Jadi jerebu reda sementara dan boleh kembali. Cuaca lembap sejak beberapa hari lalu membantu meredakan jerebu di Lembah Kelang dan juga Sarawak. Namun jerebu berpotensi untuk kembali ekoran cuaca kering dan panas dijangka dalam beberapa hari lagi. Dan Malaysia masih dalam monsun barat daya hingga penghujung September 2026, dan kelembapan udara lebih rendah menyebabkan hujan berkurangan, dan hari tanpa hujan juga meningkat. Dan risiko jerebu kekal selagi tiupan angin MBD belum berakhir. Itu sedikit perkongsian mengenai situasi semasa berkenaan dengan jerebu di Malaysia. Jadi nak teruskan juga hiburan malam kita ini, malam ini bersama dengan geng-geng berhantu. Ayuh kita dengarkan lagu ini, lagu dari Ekspedisi dengan Pahalol. Nasional FM, sentiasa di hati.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda. Jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: 1.48 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus lagi layan nasional geng burung hantu untuk hari ini. Saya Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada peminat-peminat sukan hoki tanah air, saksikan siaran langsung kejohanan hoki Piala Dunia, pertemuan antara Malaysia dan juga Netherlands pada pagi nanti jam 2.30 minit pagi di saluran sukan dan juga di Astro 806 dan juga My TV di channel 111. Jadi anda juga boleh turut menonton secara penstriman langsung di RTM Klik, iaitu di rtmklik.gov.my. Jom kita tengok sama-sama, kita berikan sokongan kepada pasukan Spirit Tigers untuk kita mengejutkan pasukan di ranking nombor 1 dunia Belgium. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Ya, National FM sentiasa di hati. Dah pun 3.49 minit pagi ketika ni. Ramai yang dah pun mula bangun, mungkin nak siapkan sarapan. Peniaga-peniaga kita yang nak buat nasi lemak, buat kuih, dah pun bangun, nak sediakan juadah-juadah untuk dibawa, untuk dijual pagi nanti. Okey, sama-sama itu juga saya nak kongsikan ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul. Tiada perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak ini berikutan susulan daripada berlakunya Jerebo. Jadi sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026 di Dewan Sentral Sarike pada 25 Ogos ini hanya melibatkan Majlis Perhimpunan tanpa perarakan susulan keadaan Jerebo dan cuaca panas ketika ini. Dan pengerusi penyelaras sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata sambutan itu pada asalnya dijadualkan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike, namun lokasi dan juga pengisian program terpaksa dipindah sebagai langkah berjaga-jaga. Dan susulan perubahan itu juga, jumlah peserta daripada 125 kontijen turut diselaraskan kepada antara 2,500 hingga 3,000 orang bagi menyesuaikan dengan kapasiti lokasi yang baru. Dan sebelum itu juga, kontijen yang telah mengesahkan penyertaan akan diminta untuk mengurangkan bilangan peserta bagi memastikan perjalanan majlis dapat diurus dengan lebih baik. Dan Abdul Rahman yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak berkata Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Mohd Sanusi serta Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping dijadual menghadiri perhimpunan tersebut. Ini sedikit perkongsian berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Sarawak 2026. Okey, hiburan kita pagi ni kita nak teruskan lagi. Ini lagu dari lagu Ziana Zain. Lagu ni sememangnya sangat-sangat popular. Ramai yang tahu tentang lagu ini. Terus kita dengar National FM sentiasa di hati.

bermusuhan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. National FM.

Abang JAD berita kepada kawan 5.47 minit pagi ketika ini. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 20 Ogos 2026 hari Khamis bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Di kawasan Kota Kinabalu, Sabah telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 6.51 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi. Di Kuching, Sarawak pada 5.29 minit pagi. Dan akan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.53 minit pagi. Di Kuantan, Pahang 5.56. Di Kota Baru 5.56. Di Johor Baru 5.54 minit pagi. Di Bandaraya Melaka pukul 6 pagi. Di Seremban Negeri Sembilan 6.01 minit pagi. Di Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Di Ipoh Perak 6.03 minit pagi. Di Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Di Alostar 6.03 minit pagi. Dan di Kangar Perlis pada pukul 6.03 minit pagi. Dan nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dengan itu, saya Izzy undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tontos sindiket parti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan tragedi kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen di Ibu Negara awal pagi semalam. Tiga sekeluarga yang maut dalam tragedi itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu Kampar kira-kira pukul 11 malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, isteri Allahyarham Nur Hayati Razali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di unit rawaterapi Hospital Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara, AGC, hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Muhammad Zamzurin Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendawaan meneliti kertas siasatan tersebut. Hasil penelitian, pihak pendawaan mencadangkan kertas siasatan dirujuk kepada Ketua Unit Bahagian Jenayah AM dan Ketenteraman Awam AGC Putrajaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Susulan tragedi tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Jabatan Imigresen menjalankan siasatan segera dan mengambil tindakan tanpa kompromi sekiranya terdapat unsur kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden berkenaan. Belum sempat pulih daripada kehilangan adiknya 3 tahun lalu, keluarga mangsa sekali lagi diuji dengan kehilangan 3 insan tersayang dalam tragedi kemalangan maut itu. Perasaan itu diluahkan abang ipar kepada Allahyarham Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya Muhammad Nazri Razali.
1: Pakcik sedih lah pasal dengar tu, pasal baru 3 bulan adik pakcik meninggal. Dulu 90, baru 3 bulan, 30 bulan 5 adik saya meninggal. Hari ini 1988. Udah anak saudara dua orang dengan bapaknya pula. Saya sedih lah. Oh, 3 bulan. Apa tu? Nak wakak kubur pun merah lagi.
0: Dalam perkembangan lain di Ibu Negara, jalan protokol dan utama sepanjang 59 km di sekitar Ibu Negara bakal diberi nafas baharu menerusi program turapan 8 jalan membabitkan keluasan kira-kira 1.3 juta meter persegi. Inisiatif komprehensif itu dilaksanakan dalam dua fasa dengan jumlah kos keseluruhan 61.64 juta ringgit dalam tempoh 24 minggu selain memastikan kawasan terlibat bebas daripada masalah jalan berlubang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, langkah itu selaras fokus belanjawan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2026 yang mengutamakan perkhidmatan asas demi keselamatan dan kebajikan warga kota.
2: Jadi untuk perbelanjaan kali ini, jangka hayat sehingga 50% berbanding tampalan biasa dan mengurangkan kos penyelenggaraan sehingga 40%. Kali ini perbelanjaan besar tetapi kita nak pastikan perbelanjaan ini berbaloi. Okay, jadi kena sabar sedikit kerana jalan-jalan ini tak boleh ditutup kerana jalan utama dan digunakan. So this is the best balance that we can find. Okay?
0: Hannah Yoh. Dalam perkembangan berkaitan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, skop undang-undang baharu yang bakal menggantikan akta tersebut akan tertumpu kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa merangkumi perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memberi keutamaan kepada aspek pentadbiran institusi pendidikan tinggi dalam rangka perundangan tersebut.
3: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Berhubung cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi turut menjelaskan perkara itu masih di peringkat kajian. Jelas beliau, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tuntut sindiket parti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

20 Ogos 2014. Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

Jalur gemilang bukan sekadar bendera tetapi lambang maruah, kedaulatan dan perpaduan negara. Sepenuh bulan kebangsaan, marilah kita kibarkan jalur gemilang di rumah, premis perniagaan dan kenderaan dengan penuh rasa bangga. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotisme. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.